0: Im,
1: naon tong?
0: Tadi sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Im? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Suara Budaya Bandung.

arkeologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kurban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Disagedengeun eta disiapkeun oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren anu eusina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deuheus tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

didugikeun digalindengkeun ku Teh Mas Yuning. Mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu kliningan siang ieu atuh engke dinta Bu 11 mah urang lajengkeun kana teras UMKM. Hatur nuhun kana pangrojongna kasadayana anu kerasan manco dina Radio Na Sewang-sewangan.

Kondang, secara administratif ayah di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang, mimitina ayah Seke atau Cai Nyusu, tur ayah tangkal gede anu ngarana Kondang. Kualatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, kucara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

gunting. Luyu jengarana, eta imah mi banda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeun neundeun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna tejeng sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung nganugikeun warta dina basa Sunda. Pamerintah Kota Bandung baris sagancangna ngabewarakeun saha anu meunang pikeun ngokolakeun Bandung Zoo. Warta salengkapna dibaca ku Sim Kuring Beni Herdiansyah. Pemerintah Kota Bandung baris sagancangna ngabewarakeun saha anu meunang pikeun ngokolakeun Bandung Zoo sabaraha sabada proses evaluasi kalayan koordinasi jeung Kementerian Kehutanan rengse dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun danget ayeuna tahapan dina ngaguar jeung Kemenhut sabada rengse anu diterusna saterusna ngadago hasil akhir pakait ayeuna izin lembaga konservasi pikeun anu baris ngokolakeun. Sabada Kementerian Kehutanan menten ka anu baris ngokolakeun tur proses seleksi numutkeun Farhan dina sabaraha poe kaharep Pemkot Bandung baris narima kaputusan panungtung ngeunaan pihak mana anu dinyatakeun lolos tur boga izin ti lembaga konservasi. Mung sakitu warta basa Sunda tina wengi ieu atuh nuhun kana panitena Widojeng Wengi Widojeng Kantun.

0: Geuning anjeun. Hartomanmu.
1: Iya.
0: Aya naon?
1: Aya naon ye?
0: Nguningakeun. Nguningakeun ka para sanes sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
1: Walah.
0: Ngamuk? Ngamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh. Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun dina kareta. Hayt.
1: Si Arjuna adina si Bima.
0: Ora kapindo gawe.
1: Yeah. Oh, wah, langsir.

0: Wah, sia. Aya buta. Srek yeung aing. Aing purba kesa ye. Heh. Menta supaya dituduhkeun di mana Raden Rimbana. Heh.
1: Montong loba omong sia buta, aya kepung wae.

0: kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak.
0: Amuing-amuing geuleuh ujang. Heueuh wae deuleuh anak Adam. Seuweusiwi Nabi Adam, anak putu Nabi Adam, heueuh wae deuleuh ngocorkeun getih, saling ngocorkeun getih di dunya aya anak.
1: Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi na dina jang.
0: Naon ari bapak? Lain bapak dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae padahal jorang ngatakuh teh. Eta
2: jorang naon?
0: Jarum sapotong. Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi na.
2: Lebah mana jorangna
0: ari teh? Nggih.
3: Teu jorang teh
0: mah. Jarum sapotong beleguk.
2: Naon? Jarum.
0: Heuh jarum sapotong.

0: ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Nuhun Kang.
1: Sawang suna saha eta?
0: Aduh, nguningakeun geuning eta teh Tuang Putra.
1: Saha?
0: Nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh?
1: Nyangakeun.
0: Kumaha atuh? Pak. Kumaha bejana, Jang? Ye, teu ningali bieu. Ih, dewek mah nempo negeuleuh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar. Tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih. Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Hayu bapa nanaona kaos nu lieur. Naon sia teh? Dipenta tulung kumaha carana lukeun dijawab ku Tiwu. Da teu nyambung ge teh. Eh, si Balegug. Cing atuh nu matak deuleuh eta teh bahasa Sunda deuleuh.
2: Bahasa urang
0: teh. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsa na teh nya eta deuleuh anu ngaraketkeun kana rasana manusia. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana. Nah, sia teh lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basana. Unak usuk basa jeung sajabana diajar, Jang. Da sieu mah nya ge cicing di komplek atau da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh.
2: Oh, bener.
0: Iya. Nah, dari komplek mah euy pergaulanana kitu.
2: Geus jadi basa
0: Sunda. Leuheung lamun di komplek mah salilana nganukur ngaliwat wungku dagang. Heuh, ya teu payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon nu didagangkeunana? Roti bakar.
2: Awak teu payu.
0: Na teu payu, udah rotina kabakar. Beak ae deuleuh. Baingan mah tuh.
2: Heeh. Kadurup
0: roti. Ayeuh, ampun.
2: Sieu
0: dagang teh botol aing teh. Payu henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh, daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh teh. Oh, sarua jeung nu gelo teh teh. Eh, dumaha eta kabejakeun teh botol teh payu cenah. Ya kapaksa ngala laun teh aing teh taplok-taplokeun dina botol. Dijual, hayang ditunda we da keur naon kitu. Ieu lah montong ditanya we aing ah. Sok mana karep aing mah ngomongna.
2: Ditanya mah sia teh, yeah. Kacapruk.
0: Sae atuh nun mangaweagan naon punten pangnyabutkeun buuk Jisim Abdi Salamar mah seun ah moal heureuy di dieu mah nya henteu katingali
2: sok aya ayeuna melaksanakeun geus bila nyabut buuk
0: teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah ada di piwarang seun. Entong gantong.
2: Ah, tong.
0: Piwarang ka jurugan Puberok Kesa. Abeh didudut kabeh.
2: Heeh. Sirah kawalan.
1: Cikana cukuaing.
2: Tu seureun teh juragan
1: berbagai. Kedieu, Salamar.
0: Sumuhun nun.
2: Kali ka dudut jeung kulitna.
0: Kali ah bilih ka dudut jeung kulitna. Leuh lamun jeung kulitna mah eta jeung sirahna. Ka dudut buuk jeung sirahna coplok geus lah moal teu rame.
2: Hayang kabayang ya
0: kan. Heeh.
1: Salamar.
0: Mangga Salamar nun.
1: Hiji, dua. Ai geus kieu
0: tah gerekeun kana culi.
1: Cicing sia.
0: Cing atuh ngajar dog ieu teh ngomong kecebrek. Eh, geus dudut. Ye, kapan aing ngalalakon ieu mah? Si lain mah dawala baheula jaman Abah. Ampun aing.
2: Ari aya mah akan.
0: Ari mah dewek nu kecebrek teh. Aya geus.

0: Warta Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui.